میرے سائے بھی ملنے دے, آنکھ کو بھی اپنے آپ میں چلنے دے, اس رات کی کبھی صبح نہ ہو.